0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki milijarder i filantrop Bill Gates izjavio je da oklevanje u vezi sa vakcinacijom u bogatim zemljama znači da trenutno nije moguće okončati male boginje kao globalnu pretnju po javno zdravlje. Navodna fotografija predsjednika Donalda Trumpa kako ljubi svoju pomoćnicu Natalie Harp, koja se proširila društvenim mrežama, lažna je i u potpunosti generisana veštačkom inteligencijom, potvrdio je novinar BBC-a Shayan Sardarizade. Statua ubijenog američkog patriote Charlie'a Kirka ispred sedišta organizacije Turning Points-a USA u Phoenixu u saveznoj državi Arizona vandalizovana je svega nekoliko dana nakon što je otkrivena povodom prve godišnjice njegovog ubistva. Holandska i Francuska centralna banka povukle su svoje zlato iz trezora u Americi. Razlozi, zabrinutost u pogledu pouzdanosti Amerike, ali i potreba da zlato bude bliže matičnim zemljama u slučaju krize. Koalicija Narodna Srbija, koju čine Narodni pokret Miroslava Aleksića, Ekološki ustanak Aleksandra Jovanovića i Novo lice Srbije Miloša Parandilovića, povukla je listu za izbore zarad referendumske atmosfere, rekao je Miroslav Aleksić. On je dodao da su uspjeli da skupe 10.500 potpisa, ali da su doneli odluku da je najbolja odluka povlačenje izborne liste i podrška studentskoj borbi. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila je Evropska fudbalska unija. Toliko u Vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Muzika koja pokreće Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki milijarder i filantrop Bill Gates izjavio je da oklevanje u vezi sa vakcinacijom u bogatim zemljama znači da trenutno nije moguće okončati male boginje kao globalnu pretnju po javno zdravlje. Navodna fotografija predsjednika Donalda Trumpa kako ljubi svoju pomoćnicu Natalie Harp, koja se proširila društvenim mrežama, lažna je i u potpunosti generisana veštačkom inteligencijom, potvrdio je novinar BBC-a Shayan Sardarizade. Statua ubijenog američkog patriote Charlie'a Kirka ispred sedišta organizacije Turning Points USA u Phoenixu u saveznoj državi Arizona vandalizovana je svega nekoliko dana nakon što je otkrivena povodom prve godišnjice njegovog ubistva. Holandska i Francuska centralna banka povukle su svoje zlato iz trezora u Americi. Razlozi, zabrinutost u pogledu pouzdanosti Amerike, ali i potreba da zlato bude bliže matičnim zemljama u slučaju krize. Koalicija Narodna Srbija, koju čine Narodni pokret Miroslava Aleksića, Ekološki ustanak Aleksandra Jovanovića i Novo lice Srbije Miloša Parandilovića, povukla je listu za izbore zarad referendumske atmosfere, rekao je Miroslav Aleksić. On je dodao da su uspjeli da skupe 10.500 potpisa, ali da su doneli odluku da je najbolja odluka povlačenje izborne liste i podrška studentskoj borbi. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila je Evropska fudbalska unija. Toliko u Vestima Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki milijarder i filantrop Bill Gates izjavio je da oklevanje u vezi sa vakcinacijom u bogatim zemljama znači da trenutno nije moguće okončati male boginje kao globalnu pretnju po javno zdravlje. Navodna fotografija predsjednika Donalda Trumpa kako ljubi svoju pomoćnicu Natalie Harp, koja se proširila društvenim mrežama, lažna je i u potpunosti generisana veštačkom inteligencijom, potvrdio je novinar BBC-a Shayan Sardarizade. Statua ubijenog američkog patriote Charlie'a Kirka ispred sedišta organizacije Turning Points USA u Phoenixu u saveznoj državi Arizona vandalizovana je svega nekoliko dana nakon što je otkrivena povodom prve godišnjice njegovog ubistva. Holandska i Francuska centralna banka povukle su svoje zlato iz trezora u Americi. Razlozi, zabrinutost u pogledu pouzdanosti Amerike, ali i potreba da zlato bude bliže matičnim zemljama u slučaju krize. Koalicija Narodna Srbija, koju čine Narodni pokret Miroslava Aleksića, Ekološki ustanak Aleksandra Jovanovića i Novo lice Srbije Miloša Parandilovića, povukla je listu za izbore zarad referendumske atmosfere, rekao je Miroslav Aleksić. On je dodao da su uspjeli da skupe 10.500 potpisa, ali da su doneli odluku da je najbolja odluka povlačenje izborne liste i podrška studentskoj borbi. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila je Evropska fudbalska unija. Toliko u Vestima Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.

0: naši, uhvatite vazduh, pojačite zvučnike i pogledajte svoje kalendare, jer nas manje od mjesec dana deli od istorijskog spektakla na ulicama našeg Chicaga. Ove srede prepodne idealan je trenutak da skrenemo misli sa posla i da najavimo po nekima možda i događaj godine. U nedjelju 11. oktobra Chicago ponovo postaje centar sveta jer nam se vraća čuveni Čikaški maraton. Ove godine se očekuje više od 55.000 trkača i najjača konkurencija u istoriji trke sa braniocima titula koji jure nove rekorde. Sve kreće u 7.20 ujutru iz Grand Parka, staza duga 26,2 mi vodiće kroz čak 29 čikaških naselja. Ako ne trčite, organizatori vas zovu da izađete u zvanične navijačke zone i date vetar u leđa ovim herojima, a konačno je otkrivena i ovogodišnja medalja. Krasi je prelepa silueta grada i most u ulici La Salle. Ako tog dana planirate kretanje kroz grad, na vreme se spremite za zatvaranje ulica, a mi na Plus Radio ćemo vas u stopu pratiti sa svim servisnim informacijama. Ostanite na našoj frekvenciji, punimo vam baterije, najbolje energijom i hitovima tokom cele srede.
1: Pesme koje te prate Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki milijarder i filantrop Bill Gates izjavio je da oklevanje u vezi sa vakcinacijom u bogatim zemljama znači da trenutno nije moguće okončati male boginje kao globalnu pretnju po javno zdravlje. Navodna fotografija predsjednika Donalda Trumpa kako ljubi svoju pomoćnicu Natalie Harp, koja se proširila društvenim mrežama, lažna je i u potpunosti generisana veštačkom inteligencijom, potvrdio je novinar BBC-a Shayan Sardarizade. Statua ubijenog američkog patriote Charlie'a Kirka ispred sedišta organizacije Turning Points USA u Phoenixu u saveznoj državi Arizona vandalizovana je svega nekoliko dana nakon što je otkrivena povodom prve godišnjice njegovog ubistva. Holandska i Francuska centralna banka povukle su svoje zlato iz trezora u Americi. Razlozi, zabrinutost u pogledu pouzdanosti Amerike, ali i potreba da zlato bude bliže matičnim zemljama u slučaju krize. Koalicija Narodna Srbija, koju čine Narodni pokret Miroslava Aleksića, Ekološki ustanak Aleksandra Jovanovića i Novo lice Srbije Miloša Parandilovića, povukla je listu za izbore zarad referendumske atmosfere, rekao je Miroslav Aleksić. On je dodao da su uspjeli da skupe 10.500 potpisa, ali da su doneli odluku da je najbolja odluka povlačenje izborne liste i podrška studentskoj borbi. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila je Evropska fudbalska unija. Toliko u vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki milijarder i filantrop Bill Gates izjavio je da oklevanje u vezi sa vakcinacijom u bogatim zemljama znači da trenutno nije moguće okončati male boginje kao globalnu pretnju po javno zdravlje. Navodna fotografija predsjednika Donalda Trumpa kako ljubi svoju pomoćnicu Natalie Harp, koja se proširila društvenim mrežama, lažna je i u potpunosti generisana veštačkom inteligencijom, potvrdio je novinar BBC-a Shayan Sardarizade. Statua ubijenog američkog patriote Charlie'a Kirka ispred sedišta organizacije Turning Points USA u Phoenixu u saveznoj državi Arizona vandalizovana je svega nekoliko dana nakon što je otkrivena povodom prve godišnjice njegovog ubistva. Holandska i Francuska centralna banka povukle su svoje zlato iz trezora u Americi. Razlozi, zabrinutost u pogledu pouzdanosti Amerike, ali i potreba da zlato bude bliže matičnim zemljama u slučaju krize. Koalicija Narodna Srbija, koju čine Narodni pokret Miroslava Aleksića, Ekološki ustanak Aleksandra Jovanovića i Novo lice Srbije Miloša Parandilovića, povukla je listu za izbore zarad referendumske atmosfere, rekao je Miroslav Aleksić. On je dodao da su uspjeli da skupe 10.500 potpisa, ali da su doneli odluku da je najbolja odluka povlačenje izborne liste i podrška studentskoj borbi. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila je Evropska fudbalska unija. Toliko u Vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, žurka! Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
2: Za dobar osjećaj, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki milijarder i filantrop Bill Gates izjavio je da oklevanje u vezi sa vakcinacijom u bogatim zemljama znači da trenutno nije moguće okončati male boginje kao globalnu pretnju po javno zdravlje. Navodna fotografija predsjednika Donalda Trumpa kako ljubi svoju pomoćnicu Natalie Harp, koja se proširila društvenim mrežama, lažna je i u potpunosti generisana veštačkom inteligencijom, potvrdio je novinar BBC-a Shayan Sardarizade. Statua ubijenog američkog patriote Charlie'a Kirka ispred sedišta organizacije Turning Points USA u Phoenixu u saveznoj državi Arizona vandalizovana je svega nekoliko dana nakon što je otkrivena povodom prve godišnjice njegovog ubistva. Holandska i Francuska centralna banka povukle su svoje zlato iz trezora u Americi. Razlozi, zabrinutost u pogledu pouzdanosti Amerike, ali i potreba da zlato bude bliže matičnim zemljama u slučaju krize. Koalicija Narodna Srbija, koju čine Narodni pokret Miroslava Aleksića, Ekološki ustanak Aleksandra Jovanovića i Novo lice Srbije Miloša Parandilovića, povukla je listu za izbore zarad referendumske atmosfere, rekao je Miroslav Aleksić. On je dodao da su uspjeli da skupe 10.500 potpisa, ali da su doneli odluku da je najbolja odluka povlačenje izborne liste i podrška studentskoj borbi. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila je Evropska fudbalska unija. Toliko u Vestima Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio.